Што бихме ми били вен свого нјових вобонику, а вобонницу, најтосме мине нехтнях теж. Засо виджели дешо со шуѓе пали вокон стеѓенја, но то змеме теж јубилеј свечит 150. Јубилеј бошчанскеје вогнјовије вобоха. Але за теѓен хцеѓа теж свечит, а то в чорнем комцу, а там готуја со на 95. Јубилеј тамнишеје вогнјовије вобоха. Но ја деш хцеѓа со там теж ижо настајч на то на улки свечење, то можеќе си ижо до протечки записач за змеја там теж вустајенцу историских шприцу так мјеновану, потом змеја там теж вубиджовања до подња, а теж за схуќбу во челни дерје меќе је постаране, по таки мјеси теж то худне записач за теджен вечорним кумцу теж там во њова вобора свечи. Jubilee.